Imanarati kankichik tukuy kay radiota uyak wawkikuna, panikuna, taytamita bendiciachu, tukuy llakta, tukuy países, tukuy shuktik llakta, chikan llakta kunapi uyakuna, kay radiota acompañakuna, ñami kankunapak ladumun shamunchi, kankunapak kuchuman chayamukshinami, makita kukshinami, kikinkunapak ladumun chayamunchinachu, sinaspaka allilachu kankichik, allilachu kawsakunkichik. Wakinkuna ningichi, ari allila mi kanchinish. Allí mi taita mito bendeciachu. Wakinkuna yaquilo, wakinkuna problemasla, wakinkuna kakushi kuiwan, no se imala yachari kai pacha pi kausakunchi. Chasna kashpapish, kai programa ta, compañeros pa katichi, ñami, kai pikanchi, iglesia chimborazo peruras ka programa. Sinas paka, kai panikuna taita mito ta alabas pa sumakta, kasnami kantagri.

Dios solo panichi. Wau kikuna panikuna. Kankuna uyakuspaka. Kayo yaikuna azikahpi. Mana azikahpipsi. Weja panichi. Kankuna pak azikahipak kahpika. Kai kizka kunata kusumi. Kizka panichi. Kankuna kizka sanispaka. Fayuse arroba latinmail.com. Nispa kizkangichi. Teléfono pirrimas papis 2472-292 Nispa. Kayangichi. Chapakusumi. Kayakamachi.